0: سر قلب زنه. سرقاله دو سانه قلستان تیر بیت رسه کنسان که خیلی خسکی دو سانه بلکه سانه بیتی سنسه باست ما دیگران سفتی دو زکر یقی نپره دو سانه بیسی یک بکتی که سانه بکن میکرسی
1: سیزاوی دو سانه